0: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
1: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
0: Downloada i-app Izwi 98 FM.
1: Downloada i-app Izwi 98 FM.
0: Izwi loMzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
1: Izwi loMzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
0: Sizwe Majola

0: Uchilizi
1: igama uzanobuhle mhlongo
2: igama enze kuhle khumane
3: igama umawande dlamini
4: igama uminenhle njilo
5: igama uphila sande hade
6: igama usimphiwe dlamini
7: igama oluhle mphithanisi
8: igama uphiwe kuhle ndebele
9: igama ululo nje yena
10: igama sinomthando njomi
11: igama athanda selango
12: siyabonga.